posto. Atali wae na tinzoto. Hata soma zima loba. Eko tene malibo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga zima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwaya ya kolekezate. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Ileki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

0: kukuliza,
1: il va te vêtir.
0: Kisha atakuvika,
1: il va te vêtir.
0: Atakuvika.
2: Sois patient.
0: Fumilia.
2: Sois patient.
0: Fumilia.
2: Ton temps arrive.
0: Wakati yako inafika.
2: Ton temps arrive.
0: Wakati inafika.
2: Tu mangeras.
0: Kwenye utakula.
1: Tu seras vêtu.
0: Utavikwa.
1: Savez, hein?
0: Munajua, hein?
1: Dieu.
0: Mungu.
1: Dit Dieu. Peut te faire oublier ton passé en une minute.
0: Anaweza. Mungu anaweza kukusabuisha ile mateso ya miaka mwisha. Ile mateso ya miaka mingi mudakika moja tu na saba kilo rikuya.
1: Quand

0: Mibuzo minamitano Tibera azali mokonzi, Ponce Pilate moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana! Bokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela mpona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Anzela etengama esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
1: Lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyoka ngai libota na nyoka.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe ni atami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka ba sosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezayi iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi iloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oye kwei na nzube ezali ba oye bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokanga mampo na bozwipe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etela kate. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epela kapona kozipa mate, toko tia yango na se ya mbeto. Batia kandeli koona mesa, poete bato bamona pole. Mabomba ni makoyebana, pe nyoso ya nkuku ekoyebana, pe kobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino. Oya zalina mingi bako bakisela ye. Kasi moto ya zangi bako zwa tamo ke oya zalina yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basiliko ya, basengeli nayo.
2: Mama pe bandeko na ngai bae bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na baye kolina ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: Yesu na ba yekoli bake na Betesaida. Bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pe mbisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozangaki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bome mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba po asomba yango. Po ekomama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo balobaki po na ngai ekokisami.
1: Kolo, mbeli mibale yango oyo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana akotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Obonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko tukanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali kamu ici.
0: Boni boye na mbeli na nzete lokola epai na moibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala e malam.
3: Ba soda ba memiye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
4: Eh kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namonaki moto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, ngai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete ozali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami po azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu!
5: Hey, nekulusu!
0: Yo, naye, bobetaye.
6: Zali kozela nini? Bakaye!
0: Ezali Yesu!
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata basinga. leli pona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
2: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
9: nzambe asalisa yo tokobondela mpo na yo
10: kende pesa nzela osana loki loki sikoyo yo kende osana liboso loki kende loki osana

0: Ponini bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni ni koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango, bokende kotala Lilita ezali pamba, mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.